Opesinga makasi na memona Sicile et puis na Sicinari même ataba bita na masasi na dina masisi to na Siberi mama boto merci bolingwa kelasi mokolo autopsie bamona ka mama si si.